Pametni učežni, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta, srca moga, spomenak mrača, imotskoga,